Iran ei alto tin hikitso epäilty hojota te luo ballistic missile station niinke nihikitso ei jännä te jissiä tai niinko hota United States kahotso to epäilty naapis kaza akon di foreign ministry eno ei jätti